0: 高級病室に入り南田課長からの通行許可書が必要。犯人は南田課長の許可をもらうはずです。または敵のスパイが特攻艦に潜り込んだ可能性が高いと思われます。
1: この新記録は正確なものか。
0: はい。
1: 鉛筆をよこせ。
2: はい。

0: 状況はどうだ？進展はあったか？
1: 特攻カド76号が手を組んで毒蜂の行方を探っているところです。
0: 君が言うその毒蜂は本当に存在するのか？
1: 特攻課の偵察記録によりますと、毒蜂は上海に潜伏し、損失2年間追跡しましたが、その後しばらく姿を消していました。しかし南田課長の情報では毒蜂はまた動き出したようです。ただし捜査員を変え、名も変えられ、暗号はまだ解読中です。
0: そんな情報しかないのか。当初君が彼女を守るためだった。しかし彼女が襲われた時君はいなかった。今でも彼女がなぜ五島路へ行ったのか君もまだ把握していない。このことをどう説明する？
1: 特攻課にいると言っても南田課長から任された任務は追跡と秘密逮捕だけであり、核心情報に触れる機会は全くなく、彼女が誰に対して行動しているかなど知ることはできませんでした。彼女は私を護衛役と思っていなかったし。
0: なぜそう思う？
1: 南田課長がなぜそう思っていたかとお聞きになるべきではないでしょうか。南田課長は市政府役所の民老長官に関心を持っていたようです。この民老長官は人気があり、76号のワンマンションも彼に対して。
0: 高木、お前は情報収集に専念するんだ。そんなくだらんことに首を突っ込んでどうする？
1: あ、申し訳ございません。
0: コローと連絡を取ろう。
1: コロ
0: ー？南田が民老のそばに置いた人間だ。

0: の調査報告書がすでに送られた。この件は全て軍統特務と共産党地下組織の仕業だ。新四軍と遊撃隊とは関係がない。奴らは東東とのさらに上海市区に騒ぎを起こすばかりでなく、老公営から捕虜の奪還まで行った。我々特攻課だけで反日分子の全てを把握することは不可能です。奴らは実上海市区に潜伏しているではないか。軍部の長官は我々に対し非常な不満を持っている。遊撃隊に対して既に手を焼いているばかりでなく、捕虜まで取り返され、お前ら一体何をやっているんだと聞かれた。どう答えればいい。
1: 南田課長が殺害された後、確かに士気は混乱に陥りました。藤田長官のもと特攻課の力を再興し、上海にいる地下党と軍統の奴らを一掃しましょう。
0: 南田の死について早急に調査を進めろ。それと老公営の現場も調べるんだ。現場の人間と遺留品をもう一度調べろ。76号の連中もこの件に関わっている。しかしこれは我々の失態だ。できるだけ内密に進めるんだ。
1: わかりました。
0: しっかりと成果を出せ。さもなくは前線に送るぞ。

0: 碰硬的去瓦解。对我们来说呀，这可是一场硬仗。
1: 那您刚才说的准备工作是什么？
2: 有话吗，小子？完了，大明小子，二人的开根的，今回八六五的武器啊，彼はおれどちらの拠点を、君はどう思う？
3: 大佐。奴らは投資陣を攻撃すると思います。
2: 具体的な説明して。
3: 投資陣と小水橋を比較すると、投資陣攻撃は八路軍の根拠地をより拡大できます。それは部隊拡大にもつながるでしょう。
4: 大佐殿。
2: おお、総務官。
4: 大佐殿。
2: いいところに来た。今回八路軍の人事の平地動くは君は知っていると思う。八路軍我々の桃子镇攻撃するつもりか。でも八路軍とってもずるいから、俺は君の考えを聞きたいな。
4: 我が軍と八路の何度かの交戦で分かったのは、八路はとても狡猾であり、奇形で京を突くのが常套手だ。古道にも妙なところが多く見られます。入手した情報から見て、桃子镇を攻撃するつもりのようですが、八路の真の目的は不明で、未だ推測の域を逸しておりません。 C 山号あるいは南瓜坊の可能性、ムーハイ先陣の可能性もございます。
5: 据我们得到可靠的情报啊，孟海县城有1000多日军，他们武器精良，还有重型武器，可谓虎狼之师。就算我们里应外合，但是要攻下城门，也不是容易的事情。第二啊，县城里还有2000多名伪军，一旦他们联合起来，这股力量不可小觑。也就是一句话，我们要想方设法把敌人的一部分兵力调出来，然后集中火力攻打城里剩余的兵力，我们才有胜算的可能。
6: 团长，您说了这么多呀，我听着似懂非懂，您就直说，让我们干什么吧。
5: 好，过来，我们干一个。我们要给日军制造假象，让他们派兵力出城。好，桃子镇，这是南瓜坡，这是西山沟，这三个据点是日军成家事之事。如果这个三个据点有一个据点受到破坏，冷旁文一定会派兵力增援。
7: 我知道了，在攻打县城之前，我们先对敌人的据点进行佯攻，等旁文派出兵力前来增援的时候，我们就迅速集中火力对县城进行猛烈的攻击。这是声东击西呀。
3: 八路軍がムーハイ県城を攻めるだと、奴らにそんな度胸はないでしょう。たとえその度胸があったとしても、実力は党に及ばん、ただのうぬぼりに過ぎん。
8: その通り、八路軍はただゲリラ戦やるばかり、支援庁への攻城戦のようなものは我が帝国陸軍こそが得意とするところだ。
2: そばか、王冠城に類似の内参がいるから、今日で連絡取って京軍の様子を見らせて。
4: 大佐、すぐにルーシーちゃんと連絡を取り、内通者から情報を入手させましょう。